مول نہ جانے اقبل ٹنڈولم ٹونڈم ڈٹھ میں نانک جگ توئیں کا کمل ہر پوری تو کرتا پرخ اگم ہے آپ سرشت اپاتی رنگ پرنگ اپار جنا بہو بہ بد پاتی تو جانے جن اپائی سب کھیل تماتی ایک آوے ایک جاہے اٹھ بن ناوے مر جاتی گرمکھ رنگ چلو لیا رنگ ہر رنگ راتی سو سیو ست نرنجن ہر پرخ بداتی تو آپے آپ سجان ہے وڈ پرخ وڈاتی جو من چت تد پیائیں دے میرے سچیا بل بل ہوں تن جاتی

شلوک مچھی تارو کیا کرے پنکھی کیا آکاس پتھر پالا کیا کرے خسرے کیا کرواس کتے چندن لائی ہے تیسو کتی تات بولا جے سمجھائی ہے

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پے اسگاہ بہتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤ کیا کھادا ہوئے سواہ پی کھانے سو دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلہ دوجا

جیوں پھر کہہ رہے آؤ پشوا رہا جو جانے تو اپنے کاج ہے سو سنگ نہ چالے تیرے تسوا نانگو آیو ناگ سداسی

کس انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہ دس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

مر گئے مر بھی نہ سکے مول، وے مکھ ہوئے رام تے جو تسکر اوپر سول، پوڑی سکھ ندھان پرب ایک ہے ابناسی سنیا، جل سل میل پوریا کٹ کٹ ہر پنیا، اونچ نیچ سب ایک سمان کیت ہستی بنیا، میت سکھا ست بند پو سب تس دے جنیا، تس نانک دیو

جس پلائے آپ تس کل نہیں جانیا رنگ رتے نربان سچا گاوہی نانک سرن دوار جے تد پاوہی پوڑی جمن مرن نہ تن کو جو ہر لڑ لاگے جیوت سے پروان ہوئے

ہوئے رہو تولے پرگاس اجارا، نو کر دیکھ جو کامن پولی بس انوپ نہ پائی، کہت کبیر نوے کر منہ سے دسویں ست سمائی، گوڑی مائی موہے ابر

مس مس روئے کبیر کی مائی، اے بارک کیسے جیویں رگرائی، تننا بننا سب تجو ہے کبیر، ہر کا نام لکھ لیو شریر رہاؤ، جب لگ تازہ باہو بے تب لگ بسرے رام سنیہی، اوچھی مت میری جات جلاہا، ہر کا نام لیو میں لاہا، کہت کبیر سنو میری مائی، ہمرا ان کا داتا ایک رگرائی، گجری سری نام دیو جی کے پدے کر پہلا اکو انکار ستگر پرساد، جو راج دیں تا کمن بڑائی، جو پیخ منگاویں تا کیا کٹ جائی، توں ہر پج من میرے پد نربان، بور نہ ہوئے تیرا آمن جان، رہاو سب تیں اپائی پرم پلائی، جس توں دیویں تسیں بجائی، جس توں دیویں تسیں بجائی، ستگر ملے

ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیاں پاک گواسے رام ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیا پاک گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری زندگی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری زندگی ہر امرت ہر سرما تے رام

ایک مانو ایک آرادیا میری جندڑی ہے تینا ناہم کسے دی کچھ دارام گر سیوے آئے گر سیوے آئے ہر محل پایا میری جندڑی ہے چک مارن سب نندک کندارام جن نانک نام سے آیا میری جندڑی ہے پر مستک ہر لکھ چھدارام بہاگڑا محلا چوتھا سب جی تیرے تو ورتدا میرے ہر پرب تو جانے جو جیے کمائیے رام ہر انتر باہر نال ہے میری جندڑی ہے سب ویکھے من مکرائیے رام من مکرام ہے

سے ہر درجے پیمایا میری جنگڑی این سات سمان رام تن کے سنگ مل اترے میری جنگڑی رنگ

جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج بہاگرا محلا پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گوپال۔